俺の名はルパン三世、かの名高き怪盗ルパンの孫だ。世界中の警察が俺に血まぬこ。ところがこれが捕まらないんだな。